is chapter 25. Kärpäset kiusaa aina, just silloin kun meinaa lukea. Kärpäset kiusaa aina, just silloin kun meinaa lukea. 25. Kärpäset kiusaa aina, just silloin kun meinaa lukea.